0: Glühhom Leo. Wo stehlo. Uchasho wa un. Wo shigla kihe. Lila kola wa ya. Tekayelo.
1: Wa eslo washni yelo.
0: Uchasho kihe. Lila wa shte. Na he un. Shante mashichlo. Zintana guaka. Wiyukchank unki. Na he un. Wa un. Shnielo. Taku wa wamleze kihe. Ja hiki he un. Ye. Ipaye. Iyayelo. Taku wa wamleze kihe.